Ya fa mai un bol pese fa mai fa mai fa mai ya ya le temle ta jo o visa van zala lau nei wa to lwes fuma jolo me no je ona da leo lei jul lei jo rao le lima to lwes fuma jolo me no te ja lei jo lai lima ya ja le lima ya fa mu ta voi ya le au au na nga lau ja lo fa fa mo ya yan je o e ja mo a o ne nga lo yan je o e ya lungo le ta to website le nai te ma futa mai ya ya ile ta to por galame e o le balu iba jolo va mo .com.au 893 fm.com.au ya le tato website jelena ete mai mo mai ai lungo le tato pol kalame ya on le talo vanza mo ya olo ya le talo fa famo ya olo tau tu a tuai au au na tuai ya te oe samo ya o tato ya ile ya ile tato pol kalame ya o ila tau ma fa pe ona fa mana juina to wa so so ifu ile ne yazo ya mese fo ya ile ne va yazo ya fa manui a tu to wa so so ifu ma zo fa na ya vi ia le tua ya i tau sanga wo fo ai fo ilo to so ifu a mese so ma to wo la ya ta tu fa fi dai ai ya le lo va ma le anga le le yo le tua ya i tau sanga te le wo fo ai ya ilo to so ifu ya ta tu te o lai lu ngole nei fo nga ele ya ma fa cha no wina ya lo vala a wina ya lo calling o lo purpose ya na yo na tu o ele jua ya i to to no o le nei fo nga ya zo ya fa manui a tu to wa so so fu ma zo fa na ya vi ya le tua ya i tau sanga wo fo ai fo lo to so fu a me so ma to wo la ya ta tu fa fi dai ya ai ya le lo va ma le anga le le yo le jua ya i tau sanga te le wo fo ai ya i lo to so fu ya ta to te o lai lu ngo le nei fo nga ele ele